Gazanı Ali Fenani, Gazanı Kazayı Boza Tüki Fenani Kolevi Kevayi Levetani Ki Fenani Kağsada Seka Tıfayı Tülli Peti Fenani Hubra Kalemayı Dırana Hulü Fenani Hava Mırcanayı Sinye Sipi Fena Belek Yaber Faşiyayı Bingulis Bükele Tek İçiyayı Ola Zerre Hulku Tabeşya Şare Ve Hamayı Şürette Teli Amına Kalışı Nehine Bunucu Surucu Sermayı Amri Mesedek Zalbaçan Teyles Biri Çenamı Feyda Abi Seyir Mükeme Esmi Hayya Dünya Hoş Eva Bezi Ve Aklı Kim Gelikum Dicina Alu La la sen öte birinci yazıyor ahri gibi devranı adı dünyayı İzhar edin teheli amizliğimi zarna teheli teheli Ah teheli teheli teheli teheli teheli La gündü oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy از ویش ببینی تو سیر بگم آل خراب و تو دینه خوب ده حیا دنیا خوش آبا از ویش در ده دلی خراب ببینیم تینی کن دو ویش بینی قواز مرم ببینیم تینی از شوش ویش بینی ببینیم تینی شبن کرم ببینیم تینی شر مدانه بر توان شدی را ببینیم تینی تو دینه خوب ده ویش بینی دامش داران دار بس ببینیم تینی بر خصم ببینیم تینی بر مدانه قبر قبرستانی ببینیم تینی داریم قبر رشو تاری ببینیم تینی سوالا کرنا کرد آب بیرون تیلی ترقی نام لب آب بیرون تیلی تیسر شاد ما خشان لکرم بیرون تیلی بیش دار خم داد لکرم بیاتی دار شاد شادی بکاری بخیلی حسالی دار بزرگ کاری بیشتر یا خشان